є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

І повзелі найвучоги, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: цій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов. Людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою – у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джинхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

ці змагання пісенні. То маячня тащі, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був. Ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами – це сьогодні важливіше за всі.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

дякую, позаяк, воля твоя, будь ласка.

0: О-клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.

make it. Please make a note of it.

0: Реклама на ТРНФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на ТРНФМ 068 540 40 40.

0: Одного разу у студії.
1: Вітання, друзі! Як завжди, одного разу у студії зібираються дуже хороші люди, яких ми завжди дуже раді бачити. Сьогодні одного разу у студії зібралися я, Андрій Заславський, моя чудова колега Юна Крушинська і одні з найкращих гостей.
2: Вітаю, товариство! Сьогодні у нашій студії не просто гості, сьогодні у нас подільські вовки. І якщо ви не знаєте, хто це, то я вам зараз розповім. Це команда, учасники чемпіонату України першої ліги з ампофутболу та Кубку України. І представляє сьогодні цю команду Руслан Ільчук, гравець команди. Вітаю, Руслане. Та Вікторія Цьомик, адміністраторка команди подільських вовків.
3: Вітаю вас.
2: Як ваш настрій сьогодні?
3: Це супер.
4: Це супер.
2: Раді, що ви до нас завітали. І почнемо з такої однієї з подій, яка трапилась в вашій команді. 16 червня відзначили свій перший рік, правильно?
3: Так.
2: Вікторія, може ви розкажете, з чого все почалось і з якими досягненнями от цей такий річний рубіж, можна так сказати, минули?
3: Загалом у нас все починалося з маленької команди, там декілька хлопців, 4-5, і вже до сьогоднішнього дня ми розрослися до 16. Сьогодні у нас на тренуванні був ще один новий гравець, 17. Якщо говорити в загальному про ідею створення команди, то основна ініціатива йшла від Хмельницького міського голови Олександра Семчешина. Він в зв'язку з тим, що побачив, що дійсно війна внесла свої корективи, хлопці, дівчата повертаються з пораненнями, з ампутаціями, дав завдання зайнятися саме цим напрямком. І ми почали активно розвивати ідею ампфутболу. Також у нас в місті був такий ветеран, який ще раніше він намагався зробити команду, але якісь обставини вносили свої корективи. Олександр Маковей, спільно з ним, виходить, ми і створили таку команду. Ідею підхопила група компанії «Енселко», це наші партнери, генеральні партнери команди. І зараз наша команда активно приймає участь в чемпіонатах України, в Кубках України завдяки якраз таки цій комбінованій підтримці.
2: Вікторія, скажіть, якщо людина вперше в житті чує слово «ампфутбол», що їй потрібно про це знати?
3: Їй потрібно знати, що хлопці та дівчата з ампутованими кінцівками або з проблемами опорно-рухового апарату, це можуть бути і військові, і цивільні, вони грають футбол на милицях. Угу. Це саме основне, що потрібно знати.
2: Руслане, розкажіть про свій шлях до команди. І загалом.
4: І загалом, доброго дня для початку. Ну, до поранення я, звичайно, займався футболом, цікавився ним. Ось, ну, як хлопчина по сільському, бігали, крутилися, а, ну, вже під час служби вже отримав важке поранення, там, само собою, ампутація, реабілітація. Ну, і потрібно було знаходити для себе нові сили, щось, ну, щось шукати нове в цьому житті, бо, ну, життя по-другому, ну, по-іншому пішло вже. І, само собою, вже на вже в самій лікарні мені наш доктор Аня дала номер Анатолія Іванчишина, і я з ним зізвонився, і з ним поїхали на тренування перше. Після того не покидаю.
1: Угу. В мене таке більш приземлене питання. Руслане, ви ж граєте під номером 8.
4: Так.
1: Чи є для вас номер, який на футболці, чи він має для вас якесь сакральне значення? Можливо, там, я би хотів 7, там, як в Шевченка колись було.
4: Ну, що я вам скажу. Спочатку вона для мене так, що попало, то попало. Ну, взяли та й взяли, є то є. А потім вже треба було вже собі вже накрутити, так сказати, собі всяких забобонів з нею. Ну, для мене буде вісімка, хай символізує, це нескінченність, це рух уперед, і, ну, завжди потрібно боротися та не здаватися. Ось так.
2: Цікавий підхід. Я знаю, що ви, ти сказав про те, що прийшов на перше тренування і з тих пір більше не покидав амфутбол. А навіщо відомо, що ти ж і жодного тренування не пропустив за цей час. Розкажи от про перші емоції. Дуже, дуже цікаво почути, ну як це загалом? Реабілітація, футбольне поле,

0: ударити, ну, дати пас. Це саме важче було. А кріпатура в перші дні після перших тренувань, то була не передати.
1: Я додам декілька слів. Руслан, ну, та як початківець, спочатку дійшов до ще не до вершини, але доходить. Зараз від його передач майже більша частина голів саме завдяки тому, що він навчився гарно, класно подавати.
2: Як наважились на друге тренування після такої кріпатури?
0: Ну, як наважився? Думаю, давай, ну, я ще раз поїду, спробую туди-сюди. Получалося, далі пішло потихеньку, той самий пас, той самий прийом, той самий удар. Ну, воно не за один день, звичайно, було. Але, думаю, а що мені ще робити? Ну, щось нове. Ну, потрібно для себе щось нове відкривати. Ну, життя по-іншому пішло. Чогось, звичайно, не вистачає, але ми сильно не, ну, від, загалом від суспільства ми сильно не відрізняємося. Ну, так.
3: У мене таке питання більш приземлене.
2: Як завжди.
3: Я люблю такі речі. Вікторія, от для слухачів, які, в принципі, навіть не уявляють собі, що таке амфутбол, чи є якісь головні правила, чим він кардинально відрізняється, чи він нічим не відрізняється від, звичайно, побуцати м'ячика в дворі?
1: Ну, насправді амфутбол – це дуже динамічний і фізично складний вид спорту, адже там задіяна не тільки нога, так як, до прикладу, в футболі задіяно дві ноги, тут одна нога. Хлопці також і дівчата пересуваються саме на милицях, і верхня частина плечі, руки, вони постійно в тонусі, постійно в якійсь такій напрузі. Це основне те, чим відрізняється. Також є міф, що люди після ампутації там не можуть повернутися до нормального життя і так далі. І завдяки, до речі, саме амфутболу більшість спортсменів, ну і не тільки амфутболу, а спорту, більшість саме атлетів вже, які пройшли там війну або отримали якісь поранення тощо, навіть в цивільному житті вони якраз і повертаються. Якщо говорити про кардинально якісь такі те, чим відрізняється футбол, по суті, складністю саме, як на мене, в тому, що задіюються руки, бо це дуже дійсно важко фізично. І коли ти пригаєш постійно на одній нозі, в тебе напрягається все тіло повністю.
3: Ну, тобто різниця виключно в фізичних?
1: Я думаю, так. Да.
3: Угу.
1: Руслане?
0: Ну, там, звичайно, правила відрізняються.
3: Милицею можна забити?
0: Ні. Ой, ні. Це рука.
3: А якщо...
0: Це, ага. Це вважається...
1: Продовження руки. Так. У вас така дуже довга рука виходить. Mm-hmm. Так, якщо десь в процесі так само торкаєшся м'яча милицею, то це тобі вже штрафний.
0: Так, штрафний. І, ну, сильно прям від великого футболу правила не відрізняються. Ну, звичайно, в поле менше. І в нас воротар не може виходити зі свого штрафного майданчика. І так, як не звучало, воротар в нас без руки, а польові гравці в нас без ноги. Якось так.
1: І час, якщо говорити про наш чемпіонат України саме з амфутболу, то хлопці і дівчата грають 20 хвилин один тайм, 10 перерва і знову 20 хвилин один тайм.
2: А команди окремо чоловічі, окремо жіночі?
1: Ні, в нас спільні команди, тобто і грають і чоловіки, і жінки. В нас, до речі, в команді також є дівчинка Інна, вона також виступає за подільських вовків. Єдине, що жіноча збірна, це зараз всі дівчата, які є в Україні з ампутаціями, вони всі входять в жіночу збірну. Чоловіків, так як їх більше, все ж таки, щоб потрапити в збірну, потрібно проходити відбір.
2: А розкажіть більше про команду. Хто там грає?
0: Як там хто грає? Ну... як,
2: ну, команда, це ж теж живий організм. Ви одна команда, так? Ви вчитеся один з другим, ну, не просто грати, а вигравати чемпіонат. А хто ці люди з вами в одній команді?
0: Ну, друзі, це сім'я, це раз. А саме перше, це, звичайно, це військові. Військові, здебільшого військові. І, ну, само собою, і цивільні люди є, які ми один одного доповнюємо і допомагаємо одне одному. Тому військовим, як ми, як військові, можемо підказати по дисципліні, по витривалості і по інших так, справах. А ось цивільні також нам допомагають зі своєї сторони, як вони на це дивляться.
1: Ну, для мене команда і там все, що робиться всередині команди, то вони для мене як діти. Так як я менеджерю цей процес, так якщо говорити від самого початку, рік тому повернутися, то рік тому не могли, так би мовити, самі розібратися хлопці і дівчата, що їм потрібно. Там забув милицю, там забув буца, неси буца, чи там, до прикладу, я не взяв форму, і ти маєш десь на виїзді знайти таку саму форму, щоб вони грали. Вони, я говорила вже, як в команді такий є прикол. Можливо, пам'ятаєте мультик «Мавпа й 10 мавпенят», то це про мене. Так, але зараз я дуже пишаюся тим, що вони доросли до того, що вже є більше дисципліна, кожен з них знає свою зону відповідальності, ми поділили обов'язки, хто за що відповідає. Це дуже класно зіграло як для нас, так як ми вже не думаємо, там, зокрема, я і штат, ми вже не думаємо, що потрібно, що там ще, вода, там, м'ячі, милиці. Кожен відповідає за своє, і їх це дисциплінує, їх це групує, і... Це цим самим вони познайомилися поближче один до одного, адже ми поділили їх по двоє і потім будемо міняти.
2: Угу. А якщо говорити за менеджерську складову, це, напевно, ну, цікаво менеджерити такий проєкт, і всім треба ж пояснити, що це таке. Які найбільші стереотипи, от з якими ти стикалася, які доводилось просто рубати?
1: Так, менеджерити складно, особливо, ну, саме такий вид спорту вперше, і так складно трошки налагоджувати це все розуміння, маєш бачити якось по одному, по іншому, адаптуватися так само під потреби хлопців, дівчат і все інше. Найскладніше, що було для мене, це от якраз, напевно, міфів як таких, по суті, немає, але якщо говорити, що було для мене найскладніше, це налагодити дисципліну. Це основне, бо дійсно кожен і до всіх знайти підхід. От це суто для мене, що було важливо і важко. Але за півроку, на початку так було також складно, за півроку все класно налагодилося. І зараз кожен може прийти до мене, відкритися, там, розказати щось. Так само рідні постійно телефонують, адже інколи хлопці чи дівчата не діляться там чимось, що було на тренуванні, чи чимось особистим. І так само телефонують рідні, запитують, а як там, а що там. Ну і тим самим ми стаємо якоюсь одною великою родиною вже, бо підтримуємо одне одного.
2: А чому саме подільські вовки?
0: А мені самому цікаво.
2: От Руслану теж цікаво. Чому вовки? Ну чому подільські, зрозуміло, а чому вовки?
1: Ну, бо зграя, тому що кожен з ну, переважно наша команда складається, це всі військові, і одна дівчинка цивільна, це Інна. І ми обрали таку саме вовки, адже це зграя. Люди, які пройшли, хлопці, які пройшли війну, які знають, що це таке, які знають, що таке команда, які знають, як це стояти один за одним і так далі. І, по суті, ми обрали саме вовки, бо вони так само, як і хлопці. Вони агресивні, але коли своя, так би мовити, своє коло, вони лайтові, вони чолові, і вони знають, чого вони хочуть. Так само і хлопці. Вони здаються, можливо, десь трохи агресивними, там, на полі чи десь в такому руслі. Але коли вони поза полем, вони сходять з поля, вони спокійні, вони класні, вони веселі. Тому ми обрали більш таку назву саме в такому руслі.
2: Угу. І ви на сьогодні командою займаєте п'яту сходинку, так, в Україні?
3: Давайте так. Ви учасники чемпіонату України першої ліги з амфутболу та Кубку України.
0: Да.
3: П'яте місце. Поки що в турнірній таблиці?
0: Поки що.
3: Поки що.
2: Поки що.
3: А скільки ще ігор попереду? Де можна прийти, підтримати, повболівати? Які плани на майбутнє взагалі? Які плани на літо?
0: Плани на літо. Як мінімум, це в нас наступні вихідні. Раунд має проходити у Рівному. Звичайно, хто має можливість, звичайно, приїжджайте. А так, можете нас подивитися по Ютубі. Також по Мегого. Ось. А так ми п'яте місце займаємо і, звичайно, будемо старатися чим повище піднятися, старатися показувати, ну, красиву гру, саме головне. А там будемо пробиватися вище. У нас плани Суперліга. Якщо не на цей сезон, то як мінімум на наступний. Ось так.
2: А загалом амфутбол в Україні, це, ну, це конкурентна історія? Скільки команд грає?
1: Якщо говорити в загальному про весь чемпіонат, перша ліга та суперліга, всього 16 команд. Окрім того, поки зараз триває чемпіонат, як мені відомо, здається, ще дві команди створилося нових, які вже в новому році будуть заявлятися також на участь у чемпіонаті, ну, точніше, на кубку, а далі у чемпіонаті. Якщо говорити про конкурентний вид спорту, я не знаю, в якому саме руслі ви маєте на увазі. Якщо говорити по іграх, так,
2: так, мене цікавить, от ви ж граєте в чемпіонаті, тобто ви можете відчути кожну команду, да. Наскільки конкуренція висока?
1: Висока конкуренція, інколи, здається, є от сильні, ну, все рівно ми розуміємо, команди, які мають більший досвід там з 2023-2024, вони сильніші, цим самим є трошки вища конкуренція і є початківці, такі як ми, до прикладу, але можу сказати, що інколи ми думаємо, що може бути складна гра, але ми виходимо на поле, і вона доволі нам іде, доволі нам класно вдається. Це проти сильнішої команди. А буває, ми виходимо, ніби здається, що команда на рівні з нами, а виходить, що ні. Виходить, що десь ми не допрацювали. Таке теж буває.
2: Цікаво, а якщо говорити, подивитись там на Україну, які регіони, да, там найкраще зараз розвивають амфутбол, які ні, нас просто тут дуже багато різних було спортивних історій. І от цікаво, якщо говорити про амфутбол, то хто сьогодні, яка область чи регіон, там, от ви можете сказати, от на них там ми орієнтуємося, от. Чи там, чи вони сильніші, чи з ними було би цікаво зіграти?
0: Ну, це Покрова. Це Львівська область.
1: Покрова, так.
0: Покрова, Львівська область і Волинська. Це Хрестоносці з Волині і зі Львову це дві Покрови. Ну, і, звичайно, можна по першій лізі вже дивитися і на Чернівці. Та сама Сталь вже також гарний результат показує. Вони ні жодної гри не програли. Так саме і ми їм залетіли, але... І гарну гру показує та сама Бартка з Івано-Франківська. Ну, грубо кажучи, західний регіон.
2: То, в принципі, ми бачимо зараз стрімкий розвиток амфутболу, так, в Україні?
1: Так, в Україні потужно розвивається амфутбол. От, як казав Руслан, якщо говорити по іграх, то саме ці провідні команди, які були створені ще раніше, вони, да, дійсно такі конкурентні, і дійсно ми рівняємося на них по грі, але бувають моменти, от як у Хмельницькому був тур. Ми не знали, як зіграємо з Покровою, проте ми забили, і рахунок став 1-1, і матч закінчився з рахунком 1-1. Здавалося б, команда, яка вже має чималий досвід, проте нам вдалося.
2: Класно.
3: В мене є питання, якщо вже заговорили про це. Ну, спорт, він же ж в будь-якому випадку потребує фінансових вливань. Чи вистачає підтримки для розвитку від громади, від бізнесу, від спонсорів, інвесторів, меценатів?
1: Так, основна складова саме фінансування нас розділена. Це група компанії «Нзалко», наш генеральний партнер, який підтримує забезпечення там, до прикладу, форма, амуніція, обладнання, все, що нам потрібно. І міський голова Олександр Семчишин, завдяки якому ми так само можемо приймати участь у чемпіонатах України, Кубках України. У липні ми плануємо організувати у Хмельницькому наш якраз до річниці. Після річниці команди, так, ми вирішили організувати такий турнір, запросити команди, щоб, так як є запит і від вболівальників, і від наших хлопців з команди, які хочуть дома приймати, їм сподобалося приймати дома. І ми вирішили, поспілкувалися, він каже, да, давайте. І все, будемо організовувати.
3: Угу. Руслане, так. Маєш якусь, ну, сказати, рожеву мрію? Маєш якусь мрію саме в спорті досягти
2: спортивну
3: чогось?
2: Мрію.
3: Спортивну мрію.
0: Ну,
3: золоту, от.
0: Давайте, золота мрія, звичайно, це. Ну, поки я взявся за футбол, і ми будемо цим займатися, звичайно, це мрія не травмуватися, ось, цілим бути. От, бути одним з лідерів команди, це друге. І третє, це, звичайно, збірна України. Хотілося б. Будемо старатися. Збірна України.
3: Так? Бажаємо успіху. Я більш ніж впевнений, що якщо мати ціль і до неї йти, то обов'язково вона втілиться в життя.
2: Руслана, нас велика аудиторія на Терен ФМ. Якщо тебе зараз слухають ветерани, які зараз проходять реабілітацію або думають, або не наважуються на якось повернення в активне життя, що би ти їм зараз сказав, побажав?
0: Я вас поняв. Що я їм скажу? Приходьте, давайте спробуємо. В цьому нічого страшного немає зовсім. У вас появляться нові цілі, нові мрії. І буде цікавіше жити, бо ампутація – це не приговор.
3: Не вирок.
0: Ось, дякую. Тому життя продовжується, і воно інакше, але теж твоє життя таке вже в нас. Що поробити? Такі реалії.
2: Да, головне, що ми вміємо знаходити рішення. Вікторія, через рік, рік створення Подільських вовків.
3: До речі, я перепрошую, Юна. А як відсвяткували? Святкували?
1: Рік. Ми зараз не святкували, так як у нас зараз має бути тур, відповідальний тур, ігри. У липні в нас така імпровізована відпустка, тобто липень ми чилим лайтуємо, робимо турнір і тоді будемо святкувати.
2: Моє питання було таке, якщо забути про рейтинги і про такі саме спортивні досягнення, що є головною перемогою за цей рік?
1: Головна перемога – це те, що нам вдалося витягнути хлопців і дівчат з якогось, як мені здається, невеличкого такого кокона, своєї бульбашки витягнути в суспільство, і що ми показуємо, що суспільству і іншим ветеранам, іншим людям з ампутаціями, що життя продовжується, а суспільству ми показуємо, що це нормально, коли є ампутація, і ми показуємо, що дійсно класно, коли люди продовжують жити далі. Тим самим, що в нас є команда, я пам'ятаю, на чемпіонаті ми приймали перший раз чемпіонат, і небагато було вболівальників, переважно рідні, свої. Зараз, коли люди вже багато хто знає хлопців, пізнають, підбігають до них діти, фотографуються, на тренуваннях підходять, мене питають старші, коли має бути тур, коли в нас будуть змагання. Я не думала, що раніше це викличе такий інтерес. Зараз це вже дуже реально продвигається, дуже цікаво, і оце, напевно, найбільший прорив, що суспільство розуміє, що це нормально, і нам вдалося підтягнути гравців до команди, які зараз вже повноцінно, класно собі можуть рухатись далі.
2: Супер. Тоді зараз мікрофони, Руслана, Вікторія, для вас. Запрошуйте вболівальників на наступні матчі Подільських Вовків.
0: Давайте я почну. Дорогі хмельницькі, хмельничани, Хмельницька область.
2: Вся Україна.
0: Дивіться, якщо немає можливості приїхати до нас на раунд у Рівне, тому дивіться, підтримуйте нас на Ютубі, якщо я вже раніше говорив, і на Мегого. Пряма трансляція, тому чекаємо вас, чекаємо з нетерпінням. Дякую вам.
1: Так, Подільські Вовки, сила в зграї. Раптом ви хочете долучитися до нашої команди або у своєму місті, до команди саме вашого міста, ви можете за моїм номером туди долучитися. 096-789-1304. Вікторія, ви можете зателефонувати мені, якщо ви з Хмельницького, я скоординую вас до нас, а якщо з іншого міста, я направлю вас до представника вашої команди. Дякую вам.
2: Дякуємо вам.
3: Дякуємо вам за цікаву розмову.
2: Так, за те, що прийшли до нас сьогодні. Бажаємо вам заповнені трибуни. Бажаємо вам хороших ігор, команд, таких, після яких, знаєте, видихаєш і кажеш, це була крута гра. Бажаємо вам розвитку і маємо надію, що ми ще зустрінемося після чемпіонату у цій студії. А нашим слухачам я нагадаю, що з нами сьогодні був Руслан Ільчук, це гравець команди Подільські Вовки номер 8 і адміністраторка команди Вікторія Цьомик. Дякуємо вам щиро.
1: Дякуємо вам.
3: Вам дякуємо ще раз за цікаву розмову. Не прощаємось з вами, кажемо до побачення. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди – троє братів, Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє. Поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: навіть зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу.

собою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю. Тепер ти маєш щось.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки, хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали, ми єдині. Вперед за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно, а я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила,

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

0: Український код.
1: Чи задумувалися ви, як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна», у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код – голос незламних.

І повзе лінивий човен, і гуркоче, і бурчить. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та лише

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

треба, я чекатиму, лише на тебе я чекатиму. Буду тримати небо, небо триматиму. І не край, ми лиш тіні на дні, я кохатиму, лише твої очі сумні. Летимо, залишаючи місто самотне, що бувало в

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,